0: zase bude líp.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: 23 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dnes jste mými hosty, pánové.
0: Posloucháte Country rádio.